0: محرقات بقانق أخم سمعكم ناب إنجليزي ترجمكم أقربهم كندي أحوات أحات ألوهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
0: أنا حد حوالني.
2: I have one brother.
0: نسغه.
2: How about you?
0: أنا أحوات كون أحد يبلين.
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بالتعم تصبو. حجم بقار نسبات كندي أحوات أحد كمزلوهم كتوكسوهم تخلو. ندونا ملس بمهاب تلامامدو. إتا نسغخ تبلقال توسغي تحطو محتاط أي ترسعو. How about you?
1: How many brothers and sisters do you have? I don't have any brothers and sisters.
0: صبو حجي نتز نبر علال بمولو بمسمع زغربكم ومالستات نمكتتال داقيمكم سمعوهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بالتعم صبو حجي نسبات كندي أحواتنا حاتن كمزلوهم كتوكوسوهم تخولو. استمهاركمو دقاقيمكم من الممال ايترسعو محازا رغيبكم بانجليزينيا How many do you have? Can they? اللوكم إلكم كا توقسوهم أبزغط المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سسنايو باي.
3: Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita 19.25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afrika. Masu saurare assalamu alaikum, Umaima Sani Abdulmumin ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji gwamnatin Amurka ta gabatar da tuhumar manyan laifuka kan tsohon shugaban Cuba Raul Castro. Hoton bidiyo da ministan tsaron Isra'ila ya wallafa da ke nuna yadda ake azabtar da wasu masu fafutuka da ke kokarin kai agaji Gaza ya haifar da cece kuce. A Najeriya za a ji yadda iyaye da malamai suka yi zanga-zanga kan garkuwa da dalibai da kisan gillar da aka yi wani malamin makaranta a yankin Obomo Show da ke Oyo. A jihar Kano Najeriya kuma hukumar kashe gobara ce ta karin haske kan abin da ya haddasa wani hadarin mota da ta fada cikin dam din Thomas dake karamar hukumar Dambatta.
4: To abin da sanadiyar fadawar ita wannan mota fashewar taya wanda shi ya ja motar har ta fada cikin wannan dam din. Tunda mota ce wacce ta taso daga garin Kano ta tafi zuwa cikin Jigawa.
3: To madalla akwai su rahotannin amma sai bayan Rabi a takabir ranka ta gabatar da labaran duniya. Ma'aikatar shari'ar Amurka na tuhumar tsohon shugaban kasar Cuba Raul Castro da manyan laifuka. Laifukan da ake tuhumar tsohon shugaban mai shekara 94 sun hada da shirya makarkashiya da kuma laifukan kisan kai guda hudu. Dukkan laifukan na da alaka da matakin da sojojin saman Cuba suka dauka a 1996 na harbo jiragen fasinja biyu. Tuhumar na zuwa ne yayin da Amurka ke kara matsin lamba domin kawo sauyin gwamnati a Cuba. Wani bidiyo da ministan tsaron Isra'ila mai ra'ayin riƙau ya wallafa da ya nuna yadda yake azabtar da masu fafutukar da suka yi kokarin kai agaji Gaza ya janyo cece kuce a duniya. Bidiyon ya nuna yadda gwamnatin masu fafutukar ke daure an sunkuyar da kansu ƙasa, inda a gefe guda Itamar Ben-Gvir ke daga tutar ƙasar Isra'ila yana faɗi masu cewa su ne iyayen gida a cikin harshen Hebrew.
5: They came with much pride.
3: Yace ku kalle su lokacin da suka taho sun zo suna nuna isa kamar wasu sadaukai amma yanzu dubiye da suka koma ba kowa ba faci waɗanda suke goyen bayan ƴan ta'adda. Daya daga cikin masu zanga-zangar ya ce a tabbatar da ƴancin Falasɗina cikin ɗaga murya inda aka ga ministan da wasu dakarun Isra'ila sun ban kare shi a ƙasa. Rundunar juyin juya hali ta Iran ta ce ta bar jiragen ruwa 26 sun wuce ta mashigar Hormuz a cikin sa'o'i 24. Ta ce manyan tankokin mai da sauran jiragen ruwa na 'yan kasuwa sun wuce ta mashigar da taimakon dakarunta na ruwa.
6: Hundreds of other ships remain